al faig. Lluitin ja quan xa, gandei sap gari, ho sap a na de qui mai anem, mai li tindrò si ho donaré cor.